0: First Nation Morga
1: Étant donné qu'on était en manque de locaux là, pour offrir différents services là, à nos élèves là, de notre école, puis aussi au niveau que le fait qu'on n'avait pas de place conforme aussi pour notre service de garde, on a un service de garde, il va avoir un local exprès pour ça. Aussi, on a les clubs des petits déjeuners, des dîners à tous les midis.
0: Breakfast club ga yeshinga de chegnu wa ya bombita do ga tsu do majo kom sa ya we chagnu do ga wa ya wasa za ya che ti mu che che ba mi tsu do ok na ke ma ga we tsu tsu ji za ya wasa za ya we a pata ji shiga mi tsu do ga ga ha shi kum ji shiga ok wa ya i u ta wa na ya pe ko ga na ya gu no wa ya bok tsu ji is na bok se tums ga ji bok ta do wa ya ni so sam do mi na ya ni sh million shu ya na ya u ga u tsu bi tsa ya aro at the beach ja so go a bit sun go ke ma ga ha spetam sa ya do do ja jim square ko ja yo so yan u go ya jo jim jo to be sa ya Jordan's principle did you with hagno do go ya ja ji I am swear go we yo ja ji the pe go ha we do to go we stado I am sa ta do go yo I yo to do ma jo go ts I want go ha sku do ma jo go ts I am go to sa ya ma da tam do no it so tsin tsin tsu I preschool, pre-kindergarten, go be him. I have a dos, I have grade, I have at the dog assets. Okay, I had the bad one. Oh, I had Daka Patemgen. I had Dagan go here. I had Ness. I had Tel John Lishinga. There are going to the Quebec. The Gnits. I got Daka Patemgen go. We are staged. Daka Patem go. The Jetty Daka Patem dog. I had Quebec. Us needs odds. Mameshagum to go. The Quebec. I had G. Wit go. I had G. G. Hard go. Where you had Muga and doing joy. He said, they said, not school and not skek. My guy had Daku. Good. When I go to the television, we talk about your match. I had Neil Bobon, I should not take notes. I had G. Scott Bugon, had nine years much at the doors. Need to have a great magno dog, we swear when it bets tack up at some good dog. I need saw some the only sauce percent. I had on GS and I installed the only sauce percent. I had G. Scott Bugon, only got match Neil Bobon, I should not take notes. Sick. I had G. Gwed Magno to go. Yes, I had a big old ten datum, the Minister no sneezo to the check back. A question, G. I had a big old ten datum, the Minister datum, the sneezo to yes, I had an empty percent. I had a square sneezo. I had G. Withams, and I had a wet. I had big, I sugar my head, those states. I had dumped so dog on us. I had a Yamatum Higot, God Joy, Usa, I had Nabel. Magnodomo, I had any saw some, I Jag mog nästan 0% av de vittnes gav dem sådå dabskunnion. Jag har gått här än jag har papper jag ro. Jag har sjungat sådär. Jag har dabbat sådå det jag tell John. Mog jag har tjejs betoik. Jag har modäck pshishojo.
2: Les réseaux sociaux, ça a un effet. La pandémie a contribué aussi à l'isolement, au sentiment de solitude.
0: Og kun jeg det og jeg har næsten stedet der kunne gå til jeg har snit ud og jeg har der har på dem gen magen andet set morgen som så gør der dog næsten jeg unger at jeg synger det jeg har social media næsten jeg kan jeg så jeg med den andet så det så gør der dog Ja, man kan jo ikke have de der kunne gå til næsten med stedet. Og jeg har endda jo dags nye så tændt at dem, men jeg snakker ikke spredt til stedet sæson, og jeg bare bliver nødt, når jeg har der spændelen, når jeg har også der spændelen, og jeg har covid, jeg synes ikke det, så jeg kunne jo ikke have med stedet, at de spredt hele dagen, og jeg har også nye jo det, at Quebec er næsten, at jeg har kan se da, og jeg har dem til da, og jeg har næsten, at jeg har beachgade, at beach skal dække dem hele dagen, og jeg har gået den, dem til da. Gjennom at jeg i snakken går jeg, jeg skal snakke når jeg vil til at jeg du har stå næste ikke gå ud af med mæsken til Quebec. Jeg kunne nok være næste i snakken når jeg har utøbet skal jeg kunne nok ud af det jeg paper på yoga. Jeg kunne nok næste jeg Og kun meget det, jeg havde bare som en, jeg havde just skåret med dat på bunden, jeg havde mest tid, jeg havde Men jeg skal måske tage dig, jeg har ikke med jer under dag, og jeg har tage dig ind og at gå der, og det Baffin Island, så jeg har utøbet og jeg har tage dig, men jeg under dag, og jeg har tage dig skal tilbage til dig, den har jeg her med til dig, og jeg har tage dig ind og jeg har ndo at gudda og jeg snist am og jeg hef med datum njæn og datum drum í njæn am drum og jeg hef sagan henn dæni sem tæða þá at gudda sitt og jeg hef ndo at gudda þá og en jí sé sengun á degin út og jeg hef vittum og Quebec núna fyrt að hef beitja jæssu að beitja gengen en að gætja þetta að ég hef stíu jí vittum að jeg hef jæg nút og jeg hef jæg nút og jeg hef jæg nút og jeg hef Jeg kunne nok have været vigtigt at gøre, næsten jeg har stedet de skotte bjørger, der er ligesom til det dog af tid, jeg har ætket, så det er det, jeg har baffet min støgt, så det er den vidt. Jeg kunne ikke gå til at have så til at have gennem at stå dog, og jeg synes, at det er til noget vigt, at jeg har de døds. Der var ikke dem, de var sådan mamme, der ikke dem, så og jo har jeg æsk snakket nyt, og jeg har mye nægget nyt, og de søk mye nægget nyt, og den der har stiget her dog. Æsk, og jeg skal de snakke nyt, den nye gang, så jeg har de skår til bygget dog. Det er de skår til bygget dog, den er ligesom til det dog, de er tukket. Jeg kunne have Brian Kuno, jeg kunne have dabbet så der her nogle af det der her der bedre jæsser går her på trækken her når jeg står der her er syv mange her der er bedre kan jeg sige.
3: There's continued to be climate change, but the conditions has been favorable for the caribou, and the caribou are healthy right now and they're thriving in certain areas and of Baffin Island, so I have no concerns right now.
0: Jeg kunne ikke nævne her næste snakken går her at din så jeg tager det mye meget tid og gør mig godt næste dag på her med det du også skal gøre her bare stå i stand der bæfin monster til at synge det og mig jeg den dagen går jeg med dem her kun går til nu og her kan du mærke nu dog at jeg tager det mig godt og ni kan skal jeg uge i sådan at jeg nu tager det mye meget tid og gør det mye mi yw deitha gynnu tra dyn da heda do stream ag dyn da heda do jisig ideo cynwgo sga jisna gyn gan da da da tra wi asna yn amdano bobon da ni gan sa he wsa da di jam da di wsa da di jam dyn da hw wsa da di a he jam jan dda do gan di ta a thgyd sad Western I have is pretty good and I have I got some said the dog on it I had good I have said just not going on it I have I got it talks on it I have can't go on the kaji doubts to go we all am the meat the dog I go na yes kaji snag and I have I got dan je dan o sagan te do ai es ka just na gonna went take on her wakens and sc you do go o kuna ko ai match the bajumon and she is gonna take notes
4: okay no con coffee cbc you had you will have you got bit to make CBC North, what yet and sweat.
0: So I just in the end, the woman I know to the Dutch could you act? I had a big jam. I had Singaleo had it super diagnosed in the woman I know. Be him, I had no sub. I had just rested. I had school diagnosed. I'm gonna go ahead and say I had option is never going to go on. I know it's came like I have, and though I am mean some mean sack. I and though. And once and then it and on the sun I mean sit grand and do dot diagnosis grand with then I'm going to go has to look I have going to watch it I have big I have no more so I have to just so to go at other more guys in the day I have the moon I had little boy